Alright, so salamat gid kay classmate Christian Javier. Kumusta na? So, good morning, classmate. Lihog ko great sa kay Silio. Or ano ni ang pag-pronounce ni Met? Silo. Okay, Silio kagay Gila. Okay, Silo kag Gila nga nagapamati diri sila subong. Alright, sa tanan nga taga Old Sagay. Tanan nga taga Old Sagay, maayong agagid sa inyo. Sa Javier family, sa malambutan sa Sininga Station K5. Salamat gid everyday we know nga nagapamati kamo Sininga Station. Bangod kay everyday makapamati kita sa news. Salamat gid sa aton yung mga newscaster, mga broadcaster sa Northern Negros nga naga everyday always nga naga pangita pamagi nga ma-share ang balita. Kag pasalamat man kita mga kuturan nga may panahon man kita nga makapamati sang balita man sa pulong sa Dios.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo mag